Ribuan orang memadati puncak Festival Pahias di Lukban, Filipina. Festival ini menjadi wujud syukur dan penghormatan kepada Santo Pelindung Petani. Kalau di Paraguay, untuk menyemarakan kemerdekaan ke-215, anjing